الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

0: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
1: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
2: من رب متعالي معالي في غار حراء المتلالي. من رب
1: متعالي معالي
2: في غار حراء.
3: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho. اسی شکستہ و بستہ زبان میں ظاہر ہو. میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کے سکوت تیری عطا میرے نام و نشان میں ظاہر ہو. السلام علیکم, دس از مریم ہاشمی ود پروگرام مڈ مارننگ ٹاک. جی ہاں, آج کا یہ خصوصی اردو اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ سلام میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اور جس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف مختلف زبانوں کو پروموٹ کر سکیں, اس میں بات کر سکیں, بلکہ ہم لوگوں کو جو اس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں, جو اس زبان سے وابستہ ہیں, ان کو جو ہے ایک دوسرے کے قریب لا سکیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وی آر لائیو فرام جوہانسبرگ, اینڈ جوہانسبرگ ایک ایسا ڈائیورس سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا, جس میں ماشاءاللہ بہت سارے کلچرز جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ زبانیں ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, اور ان لینگویجز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ہر زبان خوبصورت ہے, ہر لینگویج جو ہے وہ بہترین ہے, اور کوشش ہماری آج کے اس خصوصی اسپیشل اردو ٹرانسمیشن کی یہی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں, وابستگی رکھتے ہیں, دل سے جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں, اس کلچر سے جڑے ہیں, اور اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنا کوئی میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیے گا 11 سے لے کر 1 بجے تک, یعنی کہ 11 to 1 PM میں آپ کے ساتھ رہوں گی مڈ مارننگ ٹاک میں. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, دنیا کو کوئی پیغام آپ اچھا دینا چاہتے ہیں, امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں. جی, پروگرام کی ہم آج شروعات کرتے ہیں, اور اس کا فارمیٹ سمپلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آج اس پروگرام میں ڈفرینٹ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے, اور ڈفرینٹ کنٹریز سے کنیکٹ کیا ہے. جی ہاں, موسٹلی ہماری جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کی وہ ہیں یو کے سے بلانگ کرتی ہیں. جی ہاں, موسٹلی لندن سے بلانگ کرتی ہیں. ایک ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں, ان کو سب کو کنیکٹ کیا جائے اور آپ تک ان کی آواز جو ہے پہنچائی جائے. شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک بہت پیاری گیسٹ ہیں, اور گیسٹ کی تعریف میں آپ کو کیا بتاتی چلوں, کیونکہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت اسکلڈ ہوتے ہیں, بہت کریٹیو ہوتے ہیں, اور آپ میں بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آپ اپنی ان صلاحیتوں کو آزما کر, اس کو کام میں لا کر, آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا عثمان پاکستان لاہور سے, اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ